او گن کیتے گن پروانے ہوں تس دے چوکھنیے مندا کسے نہ آکھ وکھانے ہوں تس دے چوکھنیے آپ ٹھگائے لوکاں پانے ہوں تس دے چوکھنیے پر اپکار کری رنگ مانے

وہ کس کول کھوایا پر ناری دے نیڑ نہ جاوے ہوں کس کول گھمایا پر دربے نو ہاتھ نہ لاوے ہوں کس کول گھمایا پر نندا سن آپ ہٹاوے ہوں کس کول گھمایا ستگرو

چلایا سب نارنگانو ملے رل جائے رلایا پر اپکار کمان دا ان آپ دوایا کاٹھ نہ ڈوبے پال کے سنگ لوہ ترایا گٹھے می سکالوے رس کس اپجایا جیون دیا مر سات ہوئے

ہوئے وڑے وا جگ وچ بیجے تن کھے نال رلایا اٹی ہوئے کپار دی ٹینڈے ہس ہس آپ کھڑایا تو مل ویلن ویلیا لولو کر کر تمب تمبایا پنجن پنج اڑایا کر کر گوڑی سوت کتایا تنوں کمب چڑھائے گئے دے دے دکھ تو آئے رنگایا کینچی کٹن کٹیا سوئی تاگے جوڑ سوایا

بجاوے نمسکار دندوت کرے گر پائی گل مل گل لاوے کرت ورت کر ترم دی ہتھوں دے کے پلا مناوے پارس پرس اپرس ہوئے پر تن پر دھن ہاتھ نہ لاوے گرسکھ گرسکھ پوج کے

پاک حق ہوئے چھڑ منی منوری پانی پکھا پینا نت کرے مجوری ترپڑ چاڑ وچھائیں دا چل جھوک نہ جھوری مردے وانگ مرید ہوئے کر صدق صبوری چندن ہوئے سملو حلواس حجوری پیر مریدہ پیر ہری

آیا پیری پی گر سکھ پیر تو آیا امرت وانی چک من وس آیا پانی پکھا پی پٹ چکایا گربانی سن سکھ لکھ لکھایا نام دان اشنان کرم کمایا نو چلن مٹھ بول

مالی نے پانی دے دے کے راکھی کر کر کے سندر بگیچہ تیار کیتا. ویخ ویخ پھلاں نوں خوش ہوندے بگیچے ول چاتی مار مار کے پرسن ہوندے میری محنت سفلی ہوئی. کولوں دی ایک راہی لنگیا آواز مار کے راہی نوں آکھن لگا اے راہی آ میں تینوں اپنا بگیچہ وکھاواں. کدے سندر پھل کھڑے ہوئے ہن میرے بگیچے چ راہی مسکرایا آکھن لگا رات نوں آواں گا شامی آواں گا آ کے تیرا بگیچہ ویکھاں گا. راہی تاں ٹر گیا پر مالی غافل ہو گیا جاگیا نہیں سو گیا ستا رہا. جدوں جاگ کھلی تے سارا باغ مدیا ہویا کوئی ایسا جانور آیا کوئی گو مج اندر آئی جیڑی پھلاں نوں مد مد کے کدرے ویکھو ادھے پھل کھادے ہوئے نے کوئی کھراں تھلے دتے ہوئے نے کوئی پھل ادھر ڈگا پیا کوئی ادھر پیا سارا باغ ہی پلاں وچ اجڑ گیا. ایک ایک پھل والے نگاہ مار مار کے روئی جاندے یہ کی بن گیا اے پلاں وچ سارا باغ ہی اجڑ گیا. گوڈیاں وچ منہ دے کے روئی جاندے اے ہو کی گیا سوچ سوچ کے حیران ہوندے. کولوں دی جدوں راہی آیا تے آکھن لگا ہن وکھا اپنا بگیچہ اے راہی دا ہتھ پھڑ کے مالی کہندا ہے ایتھے میرا گلاب دے بوٹے سن ایتھے چمبیلی سی ایتھے او پھل لگے سن. ایک ایک پھل دا نا لے کے بوٹے دا نا لے کے وکھاؤں دے پر کہندا ہے ہن تے بگیچے وچ کچھ وی نہیں رہا سارا بگیچہ ہی اجڑ گیا ہے. ایسا ایک پہ گیا کوئی کال روپ پہ گیا کہ میرے بگیچے نو پلاں وچ اجاڑ کے رکھ دیتا ہے منٹاں وچ. اے منک

0: انتس ہے اہرن جیوں سر دے سر دیجے سر دیجے ہستی سر جیوں انکس ہے اہرن جیوں سر دے منتن آگے رکھ کے ابھی سیو کرے ابھی سیو کرے سیو کرو کرنا ند کی
1: سری بخواد پادشاہی دسویں سیو کرو